si tu. Al grad je tako tužan, a ti si s one strane. Ove su kuće tako ruže. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu.